0: Oti, bundia zina nabwera wa winane. Elugurugu hiyela la hoya olanduai. Bundia.
1: Bundia rati msambi.
0: Bundia loko nelapo ya msambi. Gimuru wawi.
1: Gimura edistritu yorabali. Wana kama chanapone. Wampula, mwasa, mwasa, jamani.
0: Mbiranyo wote paraka mao ngiwera opiao mashporontosh mon wacho tanu
1: eh gira pa kiria amara kala wa
0: hanono zina
1: akan na zina
0: fala la zina
1: olori
0: ya mon wana wili
1: warga aliahi manaka
0: hmm
1: zina nawe pelito
0: ya
1: Ya pata na mradi yoni, abuduli nguye.
0: Mm-hmm.
1: Kiari tukasako wana trama chaweno. Yane nalo pana, onayako ni.
0: Achwa tanu?
1: Ini wiri ya nao.
0: Singu?
1: Nagumo kia lelo.
0: Aya kia hani?
1: Kira kuwe lelo.
0: Wale loko wala mboko taru kuiwe chiki nako. Angone, ahala wa chuga vi?
1: Ahala raro.
0: Sinceramente.
1: Mweta ndi.
0: Aha. Male, mwani wane raro?
1: Kita wakela, amke sinise wana karama chaweno.
0: Mwani wane sheshe?
1: Kini wakela, katero faile wana terla.
0: Wane tanu, wokuchula.
1: Aronde mwahene.
0: Ashega porondo, yakabo, singu.
1: Ligado me estere chungwa, punta rapali.
0: Mane di continencia. Adabre ya ringisa kela. Mbira hakivira, kivira, kivira, kapa samaro pia iwe, iwe nada, ngipinye ni vano. Kwa kero juli, kwa hima katabo, mba kinkano holo waya. Kina avarelia. Wanda. Enukulukwele Nareha maavano Amirabo Joveni, joveni, joveni Nanelaka Nwe lukulukwela Chivirka naya Chivirka naya

vanoanna phanla wenna mwenyerana khavono woniwa olo hamphanela mwenyeriwa narmano ta havono wori nada onna phanla we ndowele na kumana ka vahana moni ovahana muselo na vokohana muselo wadha dodwela manranyo museli ungwanyo manera muneta bundia okopela yo Kalena nyuano mulape pama ni timiana na betu kirela ya kordu di luzaka.

Ka, ka, ka. Ha, ha. Dudene mwenye kocha ntina sumina balago oliva mpadone. Oliva mkombo ni namkaya wataika. Pavikato na riweza tene shreli ya diwe la mkoloka. Pitere. Asumiri wene woko. Mwane kewi. Kalibudu digule. Katunza mangwa na kwe ya mudao. Mwanaga, mieno uluvela.

0: muno kulewale.
1: Hey heaven na lota ho anta verisema na sukweri o ilam.
0: Laboni moza
1: na karia kala momemo. Mukara kwe kilota he. Ekalamu ya

Como ne ro kuru ku wa khanin thamana mta ku Alex Philippe ni viri viri viri viri viri. Oni heka weti owo. Wo na ro na ro na so fatu wa sa province.

0: Moza, na mita lama kumararo na mitano. Yakuwa na mindi. Ufuga mchito de udanyo bae wala na mabasa mena. Watarte.
1: Watarte.
0: Dinloga nani ya ni mulimu rudagani?
1: Mulloga na Gonzalo Jabili, okuno maganja da Costa, waltu mutola muda wanjivi.
0: Wanjivi? Maganja da Costa, kwa dara tuwe?
1: Padre wetuwe ni mnumulima chibambe jene.
0: Mnumulima?
1: Chibamba manu.
0: Pelo amuelo mapa mwenye agua mujie dele mpaka upweta unua
1: ate agosto
0: iya bai odo namfanye na december bai namje na december bai kali yele namu zenyu atan
1: yo forma vere nimle jela mala ga ni pira dona judite rivoga na chiri da localidade de Helena Alberto na kwa gala be mina vino tribunal o tribunal sanitario e vina dale jela ga mapurusori vina na sunzia naga na bala angule mina merkadoria kanikali ya katakulu
0: na utamala mkano chugu watima
1: na wene o vina
0: yamba watarati
2: watarati watarati man belta
0: dilo gana ni mwini muruta gani
2: zaya mora wakatali wa mkanoa
0: Umwakwani wa Isaia morao, kaluka nithafu magumelo wa sumana.
2: Okuna mbwana kwa dhere tuwene, kino uradi.
0: Uradi univina kwa dhere tuwene, Isaia mchitua ya upatua. Alo, botart.
3: Adi, mea jamalitu igumia.
0: Nagu mpenu yenyo.
3: Ya.
0: So jamalitu muluvi?
3: Topela.
0: Topela, dhavi to magumelo wa sumana.
3: Ya, kuna yusu ni nosanzaya bae.
0: Nosanzaya?
3: Ya.
0: Mariji ni mwato tanu?
3: Para mbalaga Dino.
0: Ani. Dino?
3: Amiji.
0: Iya, ngadha vito jamalitu ha? Esa maya kero otwa maya, otwa maya, zepika otwa maya, siakaba. Dekana ufune mwa kula, botart?
4: Botart, gumia.
0: Na gumpeno enyo?
4: Nani no tama. Neri no tamani na bayo kuno radio.
0: Bani uliuko muli murda gani?
4: Nye ni mio Bernardinyu murdo kuno ojardi.
0: Ojardi? Kwa chigani?
4: Nasiaya.
0: Nasiaya. Bernardinyu kafeda vatuwa radio ni? Mche de papa radio weo romo ofedo?
4: Tavu.
0: Agora. Bye. Bale jelo, mwatu watanu?
4: Jelo, mio, nina mali jelo. Avo jarda. Onfanyo kuno wampanga.
0: Hakele marigilo.
4: Bazi mama Antonia. Mana jana. Mana uskrivau. Bazi papo mashele.
0: Una papo angazipa? Walo gaba bendi. Berazi
4: woy. Papa mwana dimano.
0: Akwa tokulo ila papa ngana na papa ngana. Wone. Laga tona endi. Dafu na dile ore la batiti pa. Bye. Lota mala ukalo chukua watima.
4: Obrigado.
0: Ciao. Dikana mwina ufune mwa kula botardi.
1: Botardi.
0: Dindo gana ania ni muluvi.
1: Mulo gana mio okuno nyanzaza.
0: Oh, so mari.
1: Agora dinio.
0: Mwaramia batiti unyanzaza. Mno sinanga.
1: Na mkula na mbede ni lomida ja.
0: Mulumunda?
1: Ye
0: damfu na dimoche moza vai moza. Dimona kalono ziva.
1: Nagumane davi nyo mulimabasa ni nagumane davi.
0: Tabo nomzela yaka ina.
1: Tabe.
0: Odu muje, maisha kejo, mie noza.
1: Ok.
0: Tabo, so mare, hane zavu magumelo wasumana.
1: Oku bana da oku no kwadere tunaza kiweo ya burerada. Ya bureninga siku luma ya mabasa ja no kuma ni beba takule ta mechele ni kale ya va kapela.
0: Bye, kale je lento ya mudinyo.
1: Okay, malo je oroma ba mada da Carolina Vicente. Ena gua ba mkamwe naga Jemuse. Entao anera ru mkamwe naga Joeli. anenai anaga apene apene kan na kontari mazina porque ai njiva maningi
0: nato no tawala somar ukane uchiguatima
1: niyo vila muna bedere tusema katamio
0: yamba
1: yamba
0: minyanyame de shaloku yemu yelela nambe de boa tarde tegumi
5: Agumi kota maye iela.
0: Ah, mudwale ni to somaye.
5: Mudwale papa so tarcisio.
0: Babi wo bala ni. Ba mudwala.
5: Ajelela.
0: Nonga to.
5: Akile manichelo.
0: No tamana mkano chikuwa tima.
5: Ya, enta mwina gu. Atene abalangiwo omtano nola ama etene ababi etene azove etene ya akile manichelo.
0: No tamana ni. Yamba. Atu yo saga ay ay ay ay mai yo uye la di mutu ala papega wawa lo gatano uye la mutu ala ngai na araru lo gatana araru eh boa tarde
6: sí boa tarde soben
0: oh mundi moa sotome antoni ugurai derre burda oñanza sakaloka ni gumi
6: Obrigado, Mieda Mugumi Kaya Bento.
0: Mieda Mugumi Vina, obrigado.
6: Vataculo.
0: Padre Tuveni. Peno Kuani.
6: Nada, o direto.
0: Bye. Kali Gilnamu Vinho, Peno Magumi Wasuma, Namukana Vando Inhona Bola Peno.
6: Nada, Andile Vataculo, Lawene, Dilabama Bata Vataculo.
0: Marigino Matuatan.
6: Oh, Malogelo, Oro Macale, Sobento.
0: Miru Akela.
6: Anabili Mada Galidia Serecino.
0: Aham.
6: Elita Jeremani.
0: Uh-huh.
6: E Ana Gaetene.
0: Ah, que le marichero.
6: So Omar, so Suatera. So oten, oten, oten, Muga Radio Mzambiki, kana Murendele Zozitu. Simonje, kana siku sabado la direto. Obrigado, so vento.
0: Na utamala nukane uchugu watima.
6: Obrigado, nilipa mwaka.
0: Nyamba.
7: Shando. Ochona kunkala na mwe.
0: Ochona toku dele mwila boni kunkala.
2: Boa tarde.
0: Din logana ani mulimur dagani?
2: Mulogana Jackson Pez ukuno na mtangurin.
0: Jacksoni?
2: Jackson Pez ukuno na mtangurin.
0: Jackson Pez. Ah. Ona mtangurunwa omagumilo asuma na mvirada.
2: Na da kuno kwa direto ene kiwea burena da kuno ene kwa radio
0: ene. Kuno vina kala kamuna, mununa kela na mikalo dhofanyela kana vina ya wole. So Jaxi, marijiru mwatu watano?
2: Si, marijiru Roma ya kwa imama ya Gakandida. E na wili ya kwa imano wa gongkwele wa bure.
0: Lokali kia wure?
2: Na da mzina na ene ni nzive ni wanayene bae.
0: Ah.
2: Enora ru ya mfanye so birinya ga mfanye ko likwari onjuare anje na Renata. Ya mama ene mana Luisa. Enota nu mukwaga salbo mfanye ko Maputo. Enyo vino ko radio ni mla de dere so kana makatamia.
0: Notamala.

0: Yo vina kondi ukala veneva. Sabwa dinta magelo komoni yo duty eni. Ni kala zindero batarde.
1: Batarde.
0: Ah, so keri tu.
1: Nini ate bumi se?
0: Kwadere tu eno kwa?
1: No kona te bumi no kona kala makata mi se no kovi no mbasan.
0: O kuno kwadere tu eni. O magumelo asumana so keri tu?
1: Ni amagumela sumana levele za nanaga ni maza ga bani bugula burubura ga ngi
0: kala lawe ni kwadretu bai mali gelo mato tanu
1: mali gelo kai maza ga noticia mudu ga karale se mudu ga bestare nayo katija ana mira bene vina gu andi wa regino dai mali gelo atene nyo ko vina go radio
0: yamba
1: yamba.

0: kuje nipula nikuvano nipuliwa dimanao. Ai, ai njegeni mkuwa nikumpuliwe ilo. Njegeni namarubo kubira maramba. Mba yogu mivadidi. Dikana wina mfune mtanala buwa tardi. Nada. Nada. Oye luwa. Uruka. Otanyo mwina. Buwa tardi. Halo. Buwa tardi.
1: Buwa tardi.
0: Mwagumi.
1: Yena agumi pene nyo.
0: Miyena mwagumi. Dino gana ani muluvi?
1: Miyo Mr. Barozu posto kampu.
0: Oposto kampu Mr. Barozu. Kambe nida ave mwagumi luwa sumano kwa oposto kampu wa.
1: Ya iyo nifanyua.
0: Ato.
1: Pero nyo ono radio.
0: Nata iyo nlukuno. Iyo nlukuno. Aya ni marijino matu watanu wa ndoa anuani?
1: Haa miya romea nolo jila nyue ono radio Msambiki.
0: Ni wakela vina nultamarani.
1: Wa miya vina kuno.
0: Mwazaga
1: vina Celia Tomas. Mwazaga Krizinadia. Mwina vina Suspeni. Maji mbalaga vina unkweluwa Pedro. Mwina vina papeaka unkweluwa.
0: Kana kwa navatanu? Obe miadimio hizu wa wenge saba.
1: Ok, obrigado, obrigado.
0: Yamba, mkano chukua tima. Ngao da vile vile vile vile ni wa aloguwa zana. Mwamti ya vile vile? Ya, zana nelo. Bye, kambi, problema. Ciao.

0: Wewe na hiyo hapa kumona pa baragi.
1: Na mikrofoni zia unovega na nosunzi ya na esile zinzi wa hiyo.
0: Ndo ni vege na nisunzi.
1: Mabasa anko suwa na aima para aima ukulo radi Mosambiki bachu wawo.
2: Radio Mosambique, Zambia.